0: Duo Hitmiks huumor.
1: Suurepärane. Rääkisite mul augu pähe. Ma võtan selle voodi.
2: No siis on hästi. Siis on tore. Vormistage ost kassas. Mina pean.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Duohitmix huumor .
1: Sõbrannad omavahel . Kui ma abiellusin , ei osanud ma ühtki majapidamistööd . Ja nüüd ? Nüüd oskan ma meest kõike tegema panna .
2: see on raadio Duo Hitmix .

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 24.

0: 22A Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: This is deep. Durant thought about this.
2: Tõbras, lurjus! Ma kinkisin sulle oma elu parimad aastad ja see on siis tänu, jah? See on tänu! See on tänu! Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Miks sa vaikid? Ah? Miks sa vaikid? Ah, sa said teada, jah? Sa said kõik teada! Okei, okay, no tore. Kes see rääkis sulle? Ära ütle! Ole vait! Ära ütle mitte midagi, ma tean väga hästi, kes see rääkis sulle! Jah, ja mis siis? Oli jah, väike seiklus, väike kõrvalüpe. Aga tead, kui armukade sa oled? See on lihtsalt võimatu, ma ei saa elada niimoodi, kui sa oled nii armukade. Tead, millal see oli? See oli nii ammu. Saad aru, kui ammu see oli või? Kes sulle sanatooriumist rääkis, ah? Kes rääkis? Tiina rääkis, jah? Ma tean küll, et Tiina rääkis. Tiina on sulle ammu pannud silma peale. Ma tean väga hästi ja siis lobises kõik välja. Väga tore. No ilusat elu teile, Tiinaga, siis ilusat elu teile. Tead, minul ei ole vaja sellist meest, kes on armukade ja nuhib mu järgi. Kes minu sõbrannadega litutab ringi. Ma ütlen, ma ei tahagi siin. Ja taega, tšau! Ma lähen minema. Ma lähen ära su juures.
3: Kuule, see vaikim töötab. Ma tean midagi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsi pidi laelambi küljes.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tere !
2: Tere !
1: Kas ma saaksin palun kilo kurke ?
2: Ja kilo kurke kohe !
1: Vabandust, kas te teate, kus saaks head piima? No just sellist maapiima.
2: Kõige parem piim on Jevgenia suupinal. Võtta, ta on seal hallis kampsunis, see tädike, seal viimane. Näite?
1: Ja,
2: just.
1: Näite. Aga kas te teate, kus saaks head liha? No sellist rammuset rümbast.
2: Kõige parem liha siin turul on seal Nikita Kljukinil. Vaat, see on nüüd see onuke seal, vaat see... Ei, habemega! Habemega, jah. Vaat temal.
1: Aitäh.
2: Nii, jah. Kilo kurke, 40 eurot, palun.
1: Kuidas palun? 40 euri kilo kurgi eest.
2: Kurgid on 2,90, aga üle ei jäänud on informatsioon.
1: Mul on 20.
3: Anna siis 20.
2: Nii.
3: Ja Jevgenia suupina, unusta ära! Pole olnud sellist naist! On selge? Piima siin turul ei ole! Kao minema!
0: Raadio Duo Hitmix.

0: The Rhythmix Tour.
1: Ema ajab hommikul poega üles kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse üles, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd üles. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd üles, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hiidid.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Pakkumine ainult siin, ainult täna. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele. Meesterahvas, astuge ligi, tulge siia. Telefon, mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele.
2: Tegelikult ka või?
1: Jaa, proovige. Asetage oma sõrm siia ettevaatlikult. Nii, loeme, loeme. Oho, Kristjan Lüüs. Sündinud aastal 1991. Kaks korda kohtulikult karistatud, õige?
2: Õige.
1: Nii, ja miks te Valgas ei ole? Te olete annud allkirjad, te ei lahku linnast. Kallaste, pätt! Võtke kinni! Ja teie ütlete, et ei ole võimalik pätte kinni saada. Eesti politsei, ma ütlen. Viga ära! Sooduspakk!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis, hääldagumisest reast. Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
2: Vabandust, mitte midagi.
1: Mitte midagi ei ole.
2: No mitte midagi ei saa.
1: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt. Nii.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hit Mix Humor.
1: Restoranis kutsub mees kelneri ja käsutab. Valage mulle üks pits, teile üks pits ja muusikutele ka kõigile üks pits. Mees jätkab samal kombel tellimist kogu õhtu. Vahetult enne sulgemist tõuseb ta ja läheb väljapääsu poole. Hei, kuhu te lähete, hüüab kelner. Makske arve, aga mul pole raha. Kelner virutab talle rusikaga näkku. Järgmine päev tuleb sama mees restorani ja tellib. Mulle üks pits ja muusikutele valage ka üks pits. Aga mulle, küsib kelner, endale ärge parem valage, te kipute purjus peaga kaklema.
2: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: No tervist!
3: Tervist!
2: Milles on probleem?
3: Teate, ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli selline vinguv heli. Ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära, aga kraapiv heli jäi alles. Ja ma mõtlesin, et ma kutsun teid igaks juhuks kohale, et äkki on midagi tõsist lahti.
2: No, vaatame. No nii, mulle tundub, et ma leidsin teie vea üles.
3: Jah.
2: Teil on üks naine autolla kinni jäänud.
3: Loomulikult! See kõik algas ju just siis, kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin, muidugi.
2: No aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles, võtan ta sealt alt välja, lasem tungraua pealt alla tagasi.
3: Aga kuulge, ma jään tennisesse iljaks niimoodi. Aga ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti, eks?
2: Ise teate.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, saab kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame, saab kummiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblad võtma, millid selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblad tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: doktor , ma tahan teid kogu südamest tänada . Te olete tõeline oma ala meister . Ainult tänu teile tunnen ennast paremini . Palun , need on teile .
2: tänan väga , aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia . ma ei teadnud , et te nii kiiresti anesteesiast toibute . Lubage , ma vähemalt õmblen teid kinni .
1: kuidas soovite . ma usaldan teid täielikult .
0: Hitmix.

0: Vabandage härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamat, pange silmad kinni ja minge üle sõidu tee.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Härra David , tegelikult ma nägin teid juba kaugelt . Miks te meil nii kaua käinud ei ole ? See on nii tore , et te meie hotelli just otsustasite välja valida . Ilmselt me oleme selle ära teeninud .
2: Ära kägise , mis number tuba on ?
1: 320. seal tuleb duši üle vaadata ja 315 on väike probleem , seal ei lähe kaki alla . ei , torumehi näen ju nii harva .
0: see on raadio duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ära ja proua Prangel, mul on teile halb uudiseid.
2: Hendrik on surnud, eks?
1: Aitäh, et te selle ära rikkusite.
2: Palun vabandust.
1: Mina olen arst, minu asi on seda öelda.
2: Noh, te võite ju veel kord nüüd öelda, kui te tahate.
1: Mis ma seda enam ütlen, hetk on möödas juba.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: suvereporter .
4: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
5: jõuluteel pöördub naine mehe poole . Tead , ma nägin öösel unes , et sa kinkisid mulle pärlitest kee . Ei tea , mida see võiks tähendada . Varsti saad sa teada , ütleb mees salapärase ilmega . Naine ootab suure põnevusega . Jõululaupäeval ulatab mees naisele galantselt väikese pakikese . Põksuva südamega avab naine paki ja leiab sellest unenägude seletaja .
2: Raadio Duo Hitmix .
6: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it?

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: Duo Hitmiks . naljanurk .
3: no nii , mis mureks ?
4: ma ei tea , siin on mingi kõva tükk ja see valutab .
3: See kõva tükk on teie maks . mida te joote ?
5: Ükskõik . mis teil pakkuda on ?
2: see on raadio Duo Hitmiks . Ainult suured hitid .

0: Hitmix , naljanurk .
1: doktor , doktor , mis see minu haigusloos see KST tähendab ? näidake , see on , kurat seda teab .
0: sa kuulad raadiot Duo Hit .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tere õhtust, härrasmehed, millega ma saan kasulik olla?
2: Seda, et me tahaks lihtsalt mõnusalt istuda, kuule.
1: Tähendab sedasi. No. Spetsiaalselt teie jaoks alustada võiksite jääkülma viina ja suupistetega. Marineeritud seened, soola, kurgid, sink, sült, mäda, rõigas. Peale seda algab programm. Meie toome teile piimapõrsa, ahjuõunte ja konjakiga. Siis tuleb loterii ja muud mängud. Teie ajate tüdrukutele ligi kaklete mentidega, lõute siin kõik vitriinid ära. Pärast seda öösel peksate jalgadega kaks meest, tänaval sodiks toopite taksosse ja viite metsa. Ja peale seda väga mõnusasti istute, nii umbes 15 aastat.
2: Mis arvate? Teeme ära. Tooma marinaadid ja muud värgid kohale. Lipo,
0: ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
6: Duo Hitmiks huumor.
7: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab.
8: Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen?
7: Kahjuks ei, laiutab Jukku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks. Ainult suured hitid ja palju.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Margus.
4: Jah.
3: Mida?
4: Tere, minu olen Tiit. Juhusliku valiku alusel te peate andma uriiniproovi, mida siis analüüsitakse keelatud ainete suhtes vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee ametlikele ettekirjutustele.
3: Selge, ei ole probleemi.
4: Jah.
3: Kas...
4: Ei, ma pean juures olema. Eeskirjad. Noh, siis on kindel, et proov on õige. Esimene kord, jah. Rambi palavik. Jah. Pole midagi, tuleb ette.
3: Ja kas...
4: Ei, te peaksite mõtlema liikuvale veele, noh, näiteks kosk või jõgi või... See aitab tavaliselt.
3: Aitäh.
4: Nii, palun. Hea küll, ma võin enda oma ka välja võtta, kui sellest abi on.
3: Ah, no, aitäh.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: nii , proua .
2: jaa , doktor .
1: Resident kutsus mind , kui oli teie röntgenpiltidega tutvunud . Teid toodi täna hommikul kell 4 tõsiste peavaludega , eks ?
2: Jaa , aga need on ju kõigest peavalud , miks ma pean intensiivis olema ?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud , et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul .
2: Halbade uudiste ?
1: Et kui te lubaksite mind ?

0: Marta .
1: Suurepärane esitus . Mul on nii kahju , et ma jõulukingid juba ära ostsin .
0: Elus pole mõtet midagi kahetseda .
1: jah . Kas tohiks refrääni uuesti ?
0: Ma arvasin juba , et ei küsigi .

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis on imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Loomulikult Kanal kahes.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ma jää magama. Indrek, võta üle, ma ei jaksa enam.
4: Jaa, muidugi, kohe.
3: Nii. Sa jää magama. Ärka üles.
4: Sa jää magama.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kui üks ostja küsib, et vabandage, kas see juust, see hallitusjuustel on Prantsuse oma, müüja ütleb, et jah, juust on Prantsuse oma, aga see hallitus on juba meie oma.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimestes ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul taganud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigi sõna midagi maksab ja ei tee lubaduste järgi oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teated inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda ka seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei sõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske ja omaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmoid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevik kus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema panga arve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolset uurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keitis kohvi, jagas küpsiseid, naeratas ja kallistas kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda Matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hit Mix Huumor .
1: kallis, sa pead mind siit välja aitama .
2: Mul on midagi, mis teeb su tuju paremaks .
1: On või ?
2: Siin sees on midagi erilist sulle .
1: Mina , viil või ?
0: Maasikamuus .
1: Mida ?
3: Vabandust, kas ma kuulsin õigesti? Kas siin sees on maasikamuus?
0: Ei!
3: Vabandust.
0: Napikas.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärastlõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 17-26 graadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas Pärnus 18 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli, suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale.
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba.
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru. Mis asja sa jahvatad sellest? Ma ei, mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab, et juht avaks pakiruumi. Ma pakun teile 100 eurot, aga pakiruumi ei ava, teeb juht ettepaneku. Ei, avage pakiruum. Pakun 1000 eurot. Ei, avage. Ma pakun teile 10 000 eurot. Avage kohe pakiruum. Noh, olgu, ise valisite, ohkab mees ja avab tühja pakiruumi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks. Ainult suured hitid ja palju.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

kus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: The Hitmix Tour.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi? Hakkan kiiresti dieeti pidama.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Aga kuhu kadus horoskoop?
2: Te ise keelasite horoskoopi ära, seltsimees Stalin.
1: Selge. Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi.
2: Just nii, seltsimees Stalin. Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi.
1: Ja veel panga jaar tagasi. Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Müüja antiikmööblikaupluses. Soovitan teile tooli, mis kuulus kord James Bondile. Miks te nii arvate, imeste postja? Näete ise, tooli põhjal on tähed J ja B. Siis on minul kodus ruum, mis on kuulunud Winston Churchillile.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 17 ja 26 vahele. Hetkel on Tallinnas 23, Tartus 21 ja Pärnus 19 graadi.
5: Raadio Duo Hitmix. Hey,

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kui ees sõidavad kaks meest, üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusemalt viitab, pika sõidujal hakkab irvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
2: Ei tea.
1: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
2: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
1: Ei tea.
2: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: door.
1: It makes humor.
2: Jaa. Tere, Anatoli. Ma tulin vaatama sinu 55 tollist 3D krundigi telet.
3: Kuule...
2: Paras urgas on sul siin.
3: No ja siis?
2: Mis? Ära mängi lolli. Sina ei töötad ülemiste Euroniks, siis on nii.
3: Jaa.
2: Nii, ma käisin eile teie juures telekat ostmas. Sina tutvustasid mulle kogu teie tootevalikut.
3: Jaa.
2: Nii, ja siis sa müüsid mulle 55 tollise krundigi 3D teleka. Ütlesid sõnasõnad. Mul on kodus samasugune. Kus see on?
3: Joo, see on praegu... Ma viisin ta parandusse.
2: Oh, parandusse? Mis nad teevad? Panevad 4. tee juurde sinna või?
4: No nii. Mõni üritab meil siin nutikas olla, mis...
3: Indrek.
4: Töötleb meid siin. Rahu, Toolik. Vaatan, et meie sõber on meie müügistrateegile järgile saanud. Siis ta naudib siis seda hetke. Siis see hetk jääb ühtlasi ikka tema viimaseks.
2: Oo, teie müügi!
4: Nutikas. Aga mitte piisavalt.
3: Kuule, Ints, aga mis me nüüd teeme?
4: Paneme ta külmkappi, siis mõtleme edasi.
3: Mul ei ole külmkappi.
4: Oota, minu mõttes sa ütlesid, et sul on kodus samasu. See on Raadio

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Jaana linnu puuripõl on silt. Mitte hirmutada Jaana lindu. Põrand betoneeritud.
6: Duo Hitmix.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati ka hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 graadi. Praegu on Tartus 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 19 graadi.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa ema käest järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix , naljanurk .
1: Liina , Liina , tule vaata , mis ma eBay'st ostsin .
2: issand jumal , millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõttetu internetirämpsu peale ?
1: oota , kuula nüüd , seekord ma ostsin midagi täiesti praktilist . 2 liitrit piima .
2: mis asja ?
1: jaa , poes maksab see 20, aga mina sain koos saatekuludega 1,67 .
2: kuule , aga see on tõesti odav ju .
1: jaa , ma valisin kõige odavama tarneaja . 6 kuni 8 nädalat .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohad joovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 kraadi.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle, kelle isa on kõige tähtsam. John ütleb, minu isa on krahv. Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad, teie kõrgus. David hoopleb, aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt, teie majesteet. Ben teatab, aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes, issand jumal.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Hallo . Ei , ma ei ole huvitatud . Kuulge , ma hakkan praegu oma naisega õhtust sööma . Kust te üldse helistate ? Indiast või ? Pakistanist ? No ja vahet ei ole . Ühesõnaga , mina olen praegu Eestis ja ma hakkan õhtust sööma ja ma panen nüüd toru ära . Kõik .
2: See oli nüüd küll natuke jõhker praegu .
1: No ma tean , aga ma tahan rahulikult õhtust süüa , siis helistavad suvaliselt kuskilt Indiast või Pakistanist või ?
2: Kullake , sa oled ju välisminister .
1: Ja ma tean , aga see on nii tüütu .
0: Raadio Duo Hitmix .

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Miks sa Juku tahad, et just vanama sulle lusikaga rohtu annab? Aga sellepärast, et tal käed värisevad.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest ja kohati on tugevad sadu ja rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, Ida- ja Lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix.
1: Hitmix Kuur.
2: Seisab Buratino Malvina akna all ja hüüab: Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse! Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino papa Karlo juurde, ütleb, kuule papa Karlo, jama! Tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad. Ole joo, papa Karlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega. Üldiselt on suvehooaeg, turistid tulevad, lähevad. Tead, ma pean tegema neid väikseid suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit. Tead, lased liivapaberiga üle, asi kohe korras. No kahe nädala pärast papa Karlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu. Vot selline sületäis liivapaberit. No, Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, avata see lihvimine oli Buratia. Duo Hitmi.

0: Kuku Hit Mix naljanurk.
1: Tere kuulama uudiseid stuudios Rohkade Välak. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib, vaatamata rahalistele puudujääkidele. Komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed saavad ise ka õnnetuse korral palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusele palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuua, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka selve kustutuspunktide rajamist ette. Eeskujuks on võetud autode selve pesulad. Seni võib viimase häda korral ka nüüd oma maja kustutada mõnes lähedal asuvas selve pesulas. Teaduse vallast. Homme avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada Eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused ja uuring selgides välja, et jooma ajab inimese peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilma tulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi liik tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas selle kohe kiusatuse see maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb ja eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja mahuka uuringu käigus ei suudetud lõpuks tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Valitsus annab aga teada, et koostöös tervisekassaga on välja töötatud uus tervishoiusüsteem, mis näeb ette ravikuuride kasutusele võtu. Ravikuure on plaanis inimese tervise parandamiseks kasutada eeskätt maapiirkondades ja väiksemates alevites, kus kokkuhoiu eesmärgil on juba suletud või sulgemisel kohalikud haiglad. Ravikuur ehitatakse suletud haigla kõrvale või kui haiglal oli enne juba kuur olemas, siis võetakse ravikuurina kasutusele see. Ravikuur on haiglaoones kuni 14 000 korda odavam. Seal on kogu aeg värske õhk ja ravikuur tagab tervishoiuteenuse osutamisega kitsal ajal, teatab ministeerium. Ja olulist. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse taga on lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurenev avalik surve. Õpetajate töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda võimalik enam rahaks ümber arvestada, mistõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel kõikidele õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja lõpetuseks, homme tuleb Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puh. Alan Alexander Milne teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühest küljest kummardus lõppenud raamatu aastale ja teiselt ka sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui riigieelarve seaduse lugemine. Viimases on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veelgi vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana sellega vastu võtab. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Oi, kuule, emal on ju täna sünnipäev, emale peab helistama.
4: Oh, kurat, vali number.

0: tere ema, palju õnne sünnipäevaks.
1: Oh, vabandust, jah. Vale number. Mis sa teed?
2: Ma ei tea, palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsu!
0: Tere ema, palju õnne sünnipäevaks.
1: Ei, vabandust, vale ühendus. Sa see jamad?
2: Ma ei tea, ma valisin ju oota. Nii, no kutsu!
0: Tere ema, palju õnne sünni...
1: Mis asja? Teab mees, ole vait! Oota, mis asja? Mida sa praegu ütlesid? Kes on aff? Teab mees, kui...
2: Hallo! Oi, tere isa! Kuule, kas ema on kodus? Ole hea, anna teda! Tere ema! Palju
3: sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest ja kohati tugevat sadu ning rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul ja saartel talates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, ida-lõune-Eestis ka kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 26, Tartus 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Nii, 800-36-8779-9 ja 11. Number on valitud, kutsub. Hallo?
3: Miks te numbrid loete?
2: Ei, ma lihtsalt praegu valisin, selleks kogemata see numbri valimine läks mul eetris. Tere õhtust, Alev Ström.
3: Tere õhtust.
2: Kuidas tervis, kuidas meeleolu?
3: Meeleolu on ja tervis on ka päris kodas.
2: Rootsi poolt on täna kuulda õige huvitavaid teadaandeid, õige huvitavaid uudiseid. Ström, millest seal tuleb täna juttu?
3: No jaa, see on tõesti tõsi, et väga huvitavad sündmused on Stockholmis, täpsemalt Globus teatris või Globus spordihallis, kus on müüdud 20 000 piletid, nimelt toimub suur svenskönlik kloonfestivaal, et mis siis tähendab Rootsi kuninglik kloonimisfestivaal.
2: Siis kloonimine päris kohe selles mõttes, nagu me oleme kõik, et saame mõjeti aru sellest samast asjast.
3: Ja kloonitakse, tehakse ühes persoonis, tehakse kaks. Ja see on tore sellepärast, et praegult käib selline eelsoojendus. Rahvast on 20 000, ma ütlen, vaatamas. Mm-hmm. See on väga palju. Ja auhinnad on ka, et publikul oleks vahepealised sellised rõõmsamad momendid. Näiteks Amnesty International on välja pannud puus taevo tiko ühe väikese ja see töötab vähevliga.
2: Mm-hmm.
3: Nii, et nagu
2: käivitad, süüdet annad, nii
3: käivitad, siis on nagu selline suur põlev auto.
2: Jah. Alev, ma küsin vahele, kui palju selle festivali pilet maksab?
3: Selle festivali pilet on 600 Rootsi krooni, see on päris kallis.
2: On päris kallis, tõesti.
3: Jaa, see on kallis küll, aga inimesi on väga palju. Ja teine auhind, ma tahan veel öelda, on Greenpeace on välja pannud. See on loodussõbralik Mazda 626 ilma mootorita.
2: Mm-hmm. Aga võtmed ratta. Saab kohe kätte, siis et võitja saab võtmed ikka kätte.
3: Tal on rattad. Ja võitja saab jaa, see on piletite vahel loositakse. Aga on ka kultuuriprogramm, aga sinna ma jõuan, ma räägin kõigepealt, mis praegu toimub.
2: Ma küsin korraks veel vahele.
3: Nii?
2: Kas selles nimes kõlas läbi Rootsi kuninglik kloonimisfestival, kas kuningas on ise siis lausa selle festivali või selle ettevõtmise patrooniks?
3: Jaa, on just, on tema ja Silvia. Nad vaatavad, kas kõik õnnestub ja mine tea, võibolla Rootsis on juba aasta pärast 4-5 samasugust kuningat ja kuningannat.
2: Kes on siis need inimesed või kes on see inimene, kes nii-öelda nii perfektset ja sedavõrd tähelepanuväärset tööd seal Rootsis teeb?
3: No selleks on üks noor, andekas doktor, ta on kõigest 18-aastane, doktor Gunde Andersson Ulveus.
2: Mm-hmm.
3: Ja ta on tõesti väga, väga lahtiste kätsega noor mees. Näiteks 10 aastat tagasi, kui ta oli ainult 8-aastane, ta kloonis Rootsi kahese Bobi meeskonna. Ja sellest tuli Rootsi neljane Bobi meeskond,
2: mm-hmm.
3: kes ei võitnud midagi, aga väga hästi sõitis.
2: Yeah.
3: Ja nad olid ühte nägu ja rahvusvahelisel areenil, nad said väga populaarseks. See oli suurepärane, siis ta oli 10-aastane ja see oli tema nii-öelda meistritöö ja nüüd on ta siis 18-aastane, Gunde Andersson Ulveus ja tema nüüd on kloonimise meister, nii nad nimetavad.
2: Meister.
3: Meister, mm-hmm. jah. Ja praegult kloonitakse ühte taksit, et no see on niivõrd hea näidata väikene koer, tehakse täpselt samasugune koer.
2: See on vist ka sellepärast, et...
3: Pikakarvaga taksi.
2: Pikakarvaline taksi.
3: Jaa.
2: See on huvitav sellepärast, et kui meil oli paar nädalat tagasi üks jutuajamine, siis sa ütlesid eravestuses, et Rootsi kõige populaarsem koduloom on see pikakarvaline taksi, jah?
3: On küll, jaa. See on väga populaarne ja neid on väga palju vaja ja nüüd näidatakse, kuidas koduste vahenditega saab endale teha taksi veel. kui sul on üks ja see on nii armas, siis teed veel, see on täpselt sama armas.
2: No Eestis on siiamani saadud hakkama niimoodi, et koeri lihtsalt paaritatakse ja siis tuleb isegi vahest seal kümnekond kutsikat.
3: No see on lihtne, on tegelikult koduste vahenditega, seal on vaja ainult kahte kolbi ja ühte pipitti.
2: Ja.
3: Ja ongi tegelikult mõne minutiga on sul pika karvaline taksi samasugune teine olemas.
2: Mm-hmm.
3: Aga veel üks huvitav projekt on nii-öelda rohelises gloobuse rohelises saalis.
2: Ja.
3: See on selline väikne intiimne saal, kus hokkimängijad riietuvad.
2: Mm-hmm.
3: Nüüd on kapid välja viidud ja sinna on tehtud väike lava ja pandud neli karu poega. Ja neist kloonitakse kaheksa karu poega.
2: Et siis nagu metsikud metsloomad neid karootsisse juurde.
3: Et neid oleks ka, nad on armsad toredad.
2: Mm-hmm.
3: Kloonimine käib väga, see on väga populaarne tegevus. Seda õpetatakse isegi Stockholmi neljandas kutsekoolis on avati see aasta esimene eriala, uus eriala oli kloonimine. Ja väga populaarne.
2: Mm-hmm.
3: Kloonitakse kõike, mida kätte saadakse.
2: Kas kõnealune noor doktor või noor professor isegi on endal juba palganud ka assistente või teeb ta seda kõike tööd üksi? Veab ta selle festivali siis nii-öelda üksi lõpuni välja?
3: See on just, ta tahab näidata, et on üksi võimalik teha, kui mm-hmm. tegelikult on tal ka loomulikult assistente, aga põhiline raskus on ikkagi temal ja ta teeb seda suurepäraselt. Ma praegu vaatan, ma olen siin eraldi kabiinis, ma ei ole praegu kodus ja ma näen ise, kuidas ta seda teeb. See on ilus on vaadata.
2: Mm-hmm.
3: Tema käed käivad kiirelt.
2: Mida ta siis seal täpselt teeb?
3: No ta kätega liigutab, see on niivõrd, noh, näiteks praegu on see taksi, juba hakkab teine tulema, pool on valmis.
2: Kust ta tuleb?
3: No lihtsalt lava peal, pool tagumine osa on juba valmis.
2: Juba nagu ta tekib lihtsalt siis või?
3: Jaa, see on nagu selline huvitav protsess, hästi kiirelt käib.
2: Väga huvitav tõesti.
3: Võt juba tuleb, esimesed käpad tulevad ka.
2: Mm-hmm.
3: Ai, see on ma seda raske kirjeldada, aga seda ilus vaadata.
2: Aga see on siis nagu...
3: Südruk tõi talle praegu lilli.
2: On see siis nagu... Lab...
3: Nii takk ütles, rahvas plaksutas, tuule, aplausi kuule.
2: Kuuleme.
3: See on jah, tore. Ja nüüd...
2: Kas see on siis nagu peagult nagu must kunst näeb välja või?
3: No sinna poole kisub küll, kuigi see on väga lihtne. Ja üks väga tore asi tuleb veel õhtu üllatus.
2: Aha.
3: See võtab nüüd rohkem aega. Hakatakse kloonima ühte selline tõmmunahaline rootslane. Farid al-Ahram Nabakbarov.
2: Mhm.
3: Farid al-Ahram Nabakbarov Lörsberi. Väga keeruline nimi. Farid al-Ahram Nabakbarov.
2: Ja seda neegrit on siis nüüd plaanis kloonima hakata tänase festivali nii-öelda lõpudefilee ajal.
3: Jaa, see on huvitav, et teda on ükskord juba kloonitud. Nii et tema teine, vaat ei tea, kumba nüüd kloonitakse. Üks istub saalis
2: mm-hmm.
3: ja teist kloonitakse.
2: Et kas siis päris Nabakbarov või on siis, et tema
3: või
2: kloon?
3: Või on kloonitud Nabakbarov.
2: Mhm.
3: No Makbarov Lörsberg.
2: Aga on nad siis, kas need, ütleme, et kas need kloonid on numeratatud või nad kannavad ka täpselt sama nime? Ma just mõtlen, et kuidas näiteks siis seda Rootsi Bobiseidu meeskonda, kas need kloonid on saanud ka uued nimed endale või nad ongi nendest, kannavad need samasid nimesid edasi?
3: Nad kannavad kloonitava nime, kellest mm-hmm. kloonitakse ja pannakse 1, 2, 3 numbrid.
2: Mm-hmm.
3: Näiteks Jensoke 1, Jensoke 2, Jensoke 3. Ja siis pannakse kloonimise märk on väga huvitav.
2: Kui palju see 18-aastane noormees on ütleme oma sellise teadlase karjääri jooksul või oma tiheda töö jooksul suutnud nagu nii-öelda siis need inimesi, loomi ja linde kokku kloonida? Mis on tema nii-öelda sellised numbrilised näitajad?
3: Kokku elav organisme on ta klooninud 674.
2: Siis 674 elavorganism on ta erinevat elavorganismi.
3: Jaa, just. Neist inimesi on ta klooninud rohkem. Neist on muidugi topel kloonid veel tulnud klooni-kloon ja mm-hmm. klooni-kloon.
2: Mm-hmm.
3: See näiteks, ta on ju klooninud pool Uppsala linna.
2: Kas, ai.
3: Ja see tuli uus linna osa tuli.
2: Nii.
3: Kupsala.
2: Kupsala.
3: Kupsala, jah. Ja sinna... Seal on kõik ühte moodi ja ta alustas peale seda, kui ta Bobi meeskonna tegi näppu prooviks, nii-öelda meistri prooviks. Tegelikult kõige esimene, mida ta nii-öelda põlve peal tegi, kui nii tohib öelda,
2: mm-hmm.
3: oli 7-aastane.
2: Nii.
3: Ja ta elas ühes väikses külas, kus oli väga vähe selliseid naabripoisse ja tüdrukuid. ta kloonis selle küla suureks.
2: Omale sõpru ja tuttavaid ja naabreid.
3: Ja, ja selle küla on nüüd linnaks on, see on Falun.
2: Ah, nii.
3: Ja, nii et seal on väga sarnased inimesed.
2: Ma tahan Alev küsida veel meie jutuajamise või tänase...
3: Ja lavale tuli Farid al-Ahram Nobakbarov Lörsberg.
2: Mis tal seljas on?
3: Tal on seljas pijama ja huvitav müts. Täppidega.
2: Tore. Alev, ma tahan küsida meie telefonivestluse lõpetuseks veel sellise küsimuse. Kas Karl Gustav 16. Tähendabki siis seda, et ta on juba 16. Kloon Rootsi kuningast?
3: Ei, niimoodi seda küll ei tähenda. Seda veel ei ole kloonitud.
2: Mm-hmm.
3: Seda ei tähenda. Aga enne kui sa lõpetad, ma tahan rääkida, siin on ka muud asja kui ainult kloonimine. Ma rääksin, on auhinnad ja on ka kultuuriprogramm.
2: Jaa, õige, kultuuriprogrammist.
3: See on väga büroo, samas on kontsert, kohe üks poole tunni pärast hakkab laulma Demis Roussos, kreeka poplaulja.
2: Jaa.
3: Kes on ka kloonitud. Ja te ei tea, kas on nüüd...
2: Tänase kontserti tarbeks.
3: Jaa, kas ta nüüd on päris või on mängu.
2: Mm-hmm.
3: Või no kloon. Siis eestlased oike pöidlad peos. Sellepärast, et täna õhtu astub üles väliseesti sopran tenor. Ainulaadse häälega väga andekas noor mees. Anton Mustus. See on tubli poiss. Anton Mustus.
2: Millega tema repertuaar siis nii-öelda silmatorkav on, mille puhul võiks eestlane tõesti siis nüüd pöidlad pihku võtta? Kas repertuaar on seda võrd raske või on see...
3: Ei, tal on Eesti repertuaar. Ta laulab 4 tundi Mart Saare laule.
2: Ai, ja.
3: Nii et hoikem pöial.
2: Et see kõik hästi läheks.
3: Jaa. Klaveri muusias saadab teda nii kaua kui inimkloon puhkab või no kuivab.
2: Mm-hmm.
3: Ta peab kuivama, et no...
2: Et saaks minna.
3: Et saaks minna. Siis saadab teda klaveril Dr. Kunde Anderson Ulveus ise.
2: Aha.
3: Ta on väga andeks noor mees. Nii et oidke Anton Mustusele pöialt ja Mart Saarele 4 tundi. See on praktiliselt kogu Mart Saare looming.
2: Mis ajahetk see võiks olla, millal me... Eestis on praegu kell 18 ja...
3: Kell 11.
2: Kell 11 õhtul, see on siis Eesti aja järgi kell... Ja. 12 õhtul.
3: Nii et ta laulab kella 11. kella 3. öösel. Mart Saare laulu. Loodame, et publikut jätkub. Tähendab on 20 000. Ja hommikupoolikul, kui hakkab kloonimine lõppema ja kõik on juba ärevusest, hakkab käima, ei või hakka, kloonitud Farid al-Ahram Nabakbarov Lörsberg või ei hakka, siis tuleb lavale Senegali räppar Ibrahim Kustus, kes räpib kloonimise teemale.
2: Ah, siis spetsiaalselt tänaseks õhtuks valmistatud muusikprogramm.
3: See on väga populaarne Rootsis on Ibrahim Kustus.
2: Kena Alev, ma ei taha rohkem sinu kallist aega raisata, kindlasti saame me loodetavasti sinu abiga.
3: Oi kui huvitav praegult on. Oi kui huvitav.
2: Tore.
3: Taksi kõrvasid hakata kloonima.
2: Mm-hmm.
3: Tuleb välja juba.
2: Kõrvad juba paistavad.
3: No üks kõrv ja.
2: Skena, ma soovin sulle meeldivat ja meeleolukat ja kindlasti ka ütleme ainulaadset siis festivali elamust. Aga eks me siin omalt poolt siis hoiame pöialt nii tenor Mustusele kui ka sulle endale, et ähki kui piletite vahel läheb loosimiseks, et sa siis endale näiteks võidaksid ühe auhindadest.
3: No ma loodan ka, et mul läheb kõik hästi. Peasi, et asi ei lähe nii populaarseks Rootsis, et Svenssoni klooni makatakse.
2: Mm-hmm.
3: See oleks kole, siis oleks ka Saabi tehaseid ja Volvo tehaseid kloonida. See on võimatu.
2: Just.
3: Nii et omalt poolt ma lõpetan ja soovin teile kõike head.
2: Mis sul soovi lugu võiks olla? Me tahaks täna sulle lasta ühe soovi loo, Alev.
3: See võiks olla mingi ingliskeelne lugu.
2: Eesti muusikat soe ei armasta siis enam.
3: Armastan küll, aga ma arvan, et täna 4 tundi Mart Saart ma saan juba kuulata.
2: Ja, õige.
3: Et sellest piisab.
2: Olgu.
3: Klaveri ja soolelaul on mu lemmik.
2: Jah, me otsime siis välja fonoteegist midagi head ja produtsent paneb selle mängima. Tänan sind veel kord telefonikõnelus eest, Alev, ja ilusat nädala lõppu sulle.
3: Taksomike, heido!
2: Hei!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Hitmix.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. Sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Duo Hitmix huumor.
3: Ma tunnen, et ma ei süüda enam.
4: Kuidas on su nimi?
3: Adolf. Ma tahan sellele kaigale lõpu taha.
4: Olgu, rahune, Adolf. Olen siin, et sind aidata. Miks sulle tundub, et sa ei suuda enam?
3: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all. Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale. Ameeriklased on murdsid lõene rinded läbi. Tallinn on iga hetke langemas.
4: Adolf, ma olen kindel, et asi ei ole nii hull, kui sulle tundub. Oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida?
3: Ei, aga ma kahtlustan, et nad on tigetud nagu herilased.
4: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
3: Ma lasen endale ajult sadiks.
4: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võibolla sa peaksid veidi oma elu muutma.
3: Jaa. Näiteks oma identiteeti.
4: Või vahetad elukohta.
3: Jaa. Ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida.
4: Jaa, saad sellest kõigest eemale.
3: Suur tänu, Hilja. Mul hakkas juba palju kergem. Tšüss.
5: Järjekordne päästetud inimene minu arvestusse.
6: Järjekordne kamikaatse sulle, liinil 2.
5: See on kökimäki. Musi.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Kohati on sadu tugev ja esineb ka raet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhupedele lõunatuul, saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18, päeval 22-26, ida- ja lõuna-Eestis aga isegi kuni 28 kraadi. Tallinnas on hetkel 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole? Ei, kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Oi, Oppenbuh, ma olen nii täis, ma ei jaksa enam ingatagi.
2: Täiesti kohutav, nii punnis. Oi, kurat.
1: Võtame arve siis või? Kellner, arve! Olge lahked.
2: No, mis seal on siis?
1: Oota. Oota, aga miks meil arve ühine on, ega me need mehed ei ole?
3: Ootate paar tundi, teeme ümber.
1: Ei saa nii kaua oodata, ma pean juba ära sõitma. Ma mäletan, ega mul seal midagi erilist ei olnud. Seal oli noh, 2 õlut, 1 salat, 20 eurot. Piisab.
2: Mul on ka, mul oli mingi banaan pähklid, ma ei tea. Ma arvan, et 20 aitab küll.
1: No.
2: Aga hea, ma panen natuke rohkem. 25, ma teenin hästi.
1: No, no kokku siis 65. No nii, kas jätkub või? No ei jätku. Arve on 1100. Mida? 1100. Ei, no jah, no mis sa oskad öelda, vähemasti see konjak saadeti meile kõrval lauast, nii öelda kingituseks. See maksis kindlasti üle soti või midagi.
4: No, sot 50, see meie arvel, konjak naaber lauast meie arvel. No vaatame edasi, siin on elav muusika 90. Teeme nii, et iga üks annab 20 ja mina panen 10.
2: Toh, mis tähendab 10?
4: No mina istusin seljaga ju.
5: Kuulge. Tead, teeme nii, et jagame selle arve lihtsalt võrdselt ära ja mis, ongi fsioon.
1: Mis moodi, mis moodi võrdselt? Mina näiteks sekseri pealt ma mitte midagi ei võtnud. Võibolla natukene ääres seal näpistasin.
5: Kes sinna homaari siis augu tegi, jah?
2: Ma ei võt mitte midagi.
1: See ei saa olla ju nii palju. Ma olen otsin selle Kellner üles. Kellner!
4: No, arvutame seda siis, vaatame. Vesi piip 500.
2: Mis asja? No see nii kallis on. No,
4: Margi sampanja vesi piip. Kes tellis Margi sampanja?
6: Mina.
4: No nii, Peeter maksab.
2: Tähendab, mina maksan, miks?
4: Sinu naine.
2: Tähendab, minu naine.
4: No sina tulid koos temaga.
2: No mis, ma hakkasin siia tulema ja see küsis, et ei tea, kas Kait ka seal on. Et sinu naine.
4: Mida veel?
2: Mine tema juurde
4: kohe. Ei hakka kuhugi tulema. Istu seal edasi, et meil 500 eurot. Mida veel minu?
2: No mida veel?
6: Mida te vaidlete siin? Ma maksan endast ise. Nii, siin on 4 sotti. Issa, mis mehed. Häbi peaks olema.
5: Häbi? Milles ma häbi pean tundma? Ma ju maa alla või? Ma kohe suren häbi kätte või?
6: Ei, no kui te niimoodi hakkate, siis ma ei anna üldse mitte midagi.
2: Come on, Kristjan, no. Mis sa surma juttu nüüd hakkasid rääkida? Meil on raha peangu koos oma.
1: Täis off. Ma ei läinud teie restoranist minema. Ma otsisin teid.
6: Parklast, jah?
1: Jah, parklast. Siin ei teadnud mitte keegi, kus te olete. Ja siis ma läksin taksojuhil küsima, et sõidame ümber kvartali ja otsime Kellneri üles. See nüüd on minu süü.
4: Ei, no vabandust, me kohe maksame ära. Me kohe maksame, jah. Et teeme niimoodi, et ma ütlen... Nime ja kes mida võttis ja see tunnistab ülesse.
1: No,
4: ole?
1: No.
4: Nii, leib 5
2: euro. Mina!
4: Nii, leib on Peetri oma.
1: No.
4: Nii, homaarid 80. 80 homaar. Kes? No, lähme edasi. Tikud.
2: Okei, okei, ma võtan tikud ka. Ja,
4: tikud 1 euro ka Peetrile, nii. Makaronid.
1: Oh, makaronid, mehed, makaronid minu kulul.
4: Oi, see on küll hea, see makaronid austritega, 100 eurot.
1: Mis moodi? Ei no, kus mu see fiekas?
5: Ma räägin teist korda, jagame see arve lihtsalt võrdselt ära ja ongi fsioo. Oled nõus, Peeter või?
2: Muidugi.
5: No, väga hea, Peeter on nõus. Kristoffer, oled nõus?
1: No, olen nõus. No.
5: Väga hea, Kait, oled nõus?
4: Ei ole.
5: Mina ka ei ole, jagat oma vahel 550.
1: No ma ei tea, kuulge, mehed, tehke minuga, mis te tahate. Minul sellist raha ei ole.
4: Ei ole. Ah, tead, ma ka enam ei viitsi. Teeme nii, et ma maksan selle ise ära ja kaardiga ja pärast annate mulle tagasi.
2: Oh, super! Õige mehed!
1: Kuule!
2: Ma maksan sulle pärast rohkem ausalt.
4: Oota! Mul on kaart koju jäänud. No, ikka peab ära jagama.
2: No, mida me teeme siis? Näe. Prussakas. Kellner!
1: See on rõve! Mis tingimused?
2: Prussakas!
1: Palun väga,
2: prussakas!
3: Vabandame, meie süü. Ma võtan selle kastmärvelt maha.
4: Kaste 2 euri.
1: Keegi sööb midagi.
7: kohe naine õgib sul, rutsk.
1: No võt, Eit vitsutab nii, mis seda nägu ma ütlen. Kelle Eit see on siuk küldse?
8: Mitte kellegi oma ei ole, sellepärast sööb raisk.
1: No võt, näe, ilus kuubik tagasi.
3: Mis me nüüd selle arvega teeme?
8: Ega teil ei ole, noh, lihtsalt niimoodi enne juhtunud mingit sellist olukorda, et noh, rahvas tuleb, sööb, eks ole, ja siis lihtsalt panevad jooksu. Ja teevad küll marve.
3: No miks ei ole? Alles hiljuti oli üks seltskond, istus siin samas, sõi ja laskis jalga arvet ei maksnud.
8: No, nii, ja te ei hakkanud isegi otsima, jah?
3: Mis nüüd otsida? Meie restoran asub ju Pirite jõe ääres. Vesi on väga sogane, 6 meetrit sügav. Kiire vooluga külm vesi. Mis läinud, see läinud. Kuidas selle arvega on, siis maksate või maksa?
7: Ei,
1: ja, maksame. Ja see võib minu naine ka olla.
7: Opsas ka väga kena restoran.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Duo Hitmix, huumor.
4: Tiit on sita pea. Tiit on sita pea.
5: Tiit on sita pea. Tiit on sita pea. Tiit on sita pea. Tiit on sita pea. Tiit on sita pea.
6: Mida sa teed?
4: Ma õpetan papagoid ütlema, et Tiit on sita pea. Siis ta ei saa mind süüdistada, et ma teda sita peaks kutsun. Seda ütleb papagoid.
6: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?
5: Marilin arvab, et Tiit on sita pea.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on tugev sadu ja rahe. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul, saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, ida- ja lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: arstiteaduskonnas on loeng , teemaks sugulised anomaaliad . Professor tahab teada , mida tudengid asjast teavad . Kuidas nimetatakse meest , kes tahab , aga ei saa ? Impotent , karjuvad tudengid kooris . Õige . Kuidas aga nimetatakse meest , kes saab , aga ei taha ? Saalis on vaikus . Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb . Siga on ta , vaat kes ta on , siga .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix , huumor .
1: Minu naabril oli kunagi siga , kes tuli alati saunatrepile vaatama , kui keegi vihtlema hakkas .
2: Kas te olete tagantjärgi analüüsinud ka , mis see seapsüühe , see seapsühholoogia siis nagu tegi sel hetkel , et miks ?
1: No nagu üks siga on väga uudishimulik loom üldiselt , et me niimoodi kindlasti ei ole analüüsinud , aga .
2: Just nagu vihtlemise ajal see siga tuli .
1: Ses mõttes , et siis ikkagi vaata mingid hääled , eks ju . Sops , sops , sops .
3: oota , aga kust ta vaatas , ta ei saa ju ust ise lahti , et ega ta lahtise uksega ei vihelnud .
1: ei , lahtise uksega ei vihelnud , aga see oli ju kuulda , et kõps , kõps , kõps , tuli trepi juurde , sauna välisuks oli lahti . Sauna välisuks oli lahti . Ta tuli ka juba tegelikult üle väikese purde , mis oli aida otsast . miks sa naerad , ma ise tegin selle oma kätega . see oli väike selline sild , seal oli kraav , et mitte kukkuda sinna , eks ju , siis oli selline kraav . ja sa tegelikult kuulsid , kui siga tuli kõps , kõps , kõps sellest üle . ja siis ta jäi sinna ukse vahele lihtsalt , aga .
3: Ja siis sa tegid , sul oli tast kahju , sa tegid ukse lahti ja näitasid , kuidas sa vihtled .
1: ei , seda me ei teinud päriselt . No ikka sa proovid , ütled , mine nüüd tagasi , mine nüüd tagasi . Meil oli veel mitu nime talle . Ise mina ütlesin talle ükskord Hrjuša , sest et ega ta oli sellisest perest pärit , kus nimesid ei olnud , seal oli rohkem sigu .
4: Kuidas sa ütlesid talle ?
1: Mida ? Hrjuša .
2: Naabril oli sigu veel .
1: Naabril oli viis siga .
2: Nimesid teistel ei olnud või kellelgi tal ei olnud ?
1: No kuule , kui sul hakkab keegi sinu juures saunas käima , sa ikka püüad talle nime anda .
3: aga kuidas sa aru said , et see oli üks ja sama siga , võib-olla nad olid erinevad ?
1: Teised olid laigulised , see oli hästi nagu postkaardi roosa selline , kes meie juures käis . No ta ei olnud pestud ja puhas , aga ta ei olnud , teised olid laigulised , tema oli lihtsalt puhas roosa .
2: Urmas , kus see juhtus , kus see toimus
1: kõik ? Annikase külas .
2: see on siis seal , kus sul vahepeal oli .
1: seal , kus mul vahepeal oli see , jah .
2: jah , Setumaal kus . aga mis tunne on vihelda , kui siga sind vaatab ?
1: Seda tunnet , see on kirjeldamatu tunne . see on uhke tunne , et sa lähed korda nii paljudele , eks ju , ja tekitad sellist põnevust .
2: Mart , ma näen , et Urmas ei jõua rohkem detaile juurde mõelda , hakkame kuskilt otsast minema . Üllar , mis sa arvad ?
4: vabalt võib käia Setumaal siga ju vihtlejaid vaatamas .
2: ma ei tunne seapsühholoogiat üldse .
1: häbi .
2: kas sa tunned ?
1: häbi , Mart .
2: kas sa tunned seapsühholoogiat ? kuigivõrd .
3: mina ei tunne .
2: kui põder on sind suudelnud , küll sa selle sealoogikale ka pihta saad .
4: ma olen jah rohkem nagu põhjapõdra mees .
2: kas saab olla , et üks siga on just see , kes alati nagu aktiveerub mingi heli peale ja tuleb ?
3: ei no see on loogiline ju .
2: ei no see tundub ikka väga tore lugu . kohe kahju , et sa enam seal maakodus ei käi , siga mõtleb küll nii praegu . ta müüs ju ära .
3: ma arvan , siga igatseb sind .
2: jah .
1: mina ka teda .
2: et siis vastus .
5: see on tõde .
2: et see on tõde . Urmas , kuidas asi oli ?
1: ise ehitasin silla , aga siga saunas ei käinud .
3: bravo !
1: no oleks võinud tulla küll . koer käis , kõik käisid , aga siga ei näinud .
2: isegi natuke kurb oli , et teda ei olnud .
1: on nüüd praegu mõeldes küll . oleks olnud ju tore .
2: nii et see oli vale . ei olnud siga , saun oli , aga Urmasel ei olnud sellist naabrit .
0: see on raadio Duo Hitmix . ainult suured hitid .

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased. Nüüd kohtu ette. Lähebki džunglikohus. Oh, vid jule õelad. Nii, võtame maal. Pea maha! Juehobu, kes on kohtunik, vaatab, et ja see oli halb tegu, aga anname talle nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: 19 €40, palun. Kas teil on sooduskaart ka?
2: Jah, muidugi. Mul on säästukaart pluss, siis mul on LHV kaart veel, siis mul on veel Rimi kaart, millega peaks 3% alla saama. Mul on veel need kupongid, nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama, siis mul on see Seljonoi kaart veel ja haridustöötajate liidukaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda, et võlgnete mul kokku 10 €. Aitäh!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: tervitus uudiste stuudiost , mikrofoni juures Rohke Debelak . EKRE pressiteenistus annab teada , et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna , kuna praegune Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiseltvõetav . EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul . Toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks , märgivad usujuhid . EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kirik kui erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees , et oodata enam ei saa . Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna , märgitakse teates . Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse Reformierakonna kõrvale luua veel üks Reformierakond ja vana nime ära muuta . Selliselt käitudes õigustaks Reformierakond ka igati oma nime , sest reformib vahepeal ka iseennast . Praegune Reformierakond ehk uue nimega Stagnatsioonierakond jääb erakonnaks , mis on valitsuses , ja uus Reformierakond on erakond , mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest . Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja , nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide eest seismine . paljud ettevõtjad näiteks , kes on Reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud , saavad nüüd asuda toetama taas uut Reformierakonda . Kas ka teistel erakondadel on plaanis abierakondi asutada , selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole . Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab , et üks erakond on ikka võimul . ja veel valitsuse töömailt . Annab valitsus teada , et lisaks automaksule , mis on kenasti tööle hakanud , on töölaual nüüd ka auto puudumismaks , mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed , kes pole endale autot soetanud ja seetõttu ei anna omapoolset osa riigieelarvesse . Auto puudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra , kus alati maksavad autoomanikud autos reisijana või jalakäivad inimesed , aga mitte . maksu suuruseks on 600 eurot aastas . Auto puudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha , kui soetada endale auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu . rahvastikuteadlaste korraldatud uuringustega selgub , et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab . Kui 5 aasta eest oli 75-87-aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid , et meeste arv , kes tunnevad ennast 87-aastasena , on kasvanud juba 34% võrra . Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavaid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad , et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees ja iga täis ikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena . Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele , mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt . Kuulsite uudiseid .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oskate meile seletada, mis sellel maalil on kujutatud?
2: Jaa, sellel maalil nimelt kujutatakse hetke, kus Ivan Julm tapab oma poja.
3: Isa, miks ta tapab oma poega?
2: Aga selle pärast, et pojakene rääkis emmele ära, et isi käib tädi Tiina juures.
1: No, ongi meil vaadatud kõik pildid, eks ole, sulle meeldis, eks ole? Ainu nii, väga hea. Me hakkame siis minema. Sinuga Tiinakene näeme homme.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: 90-aastane vanamees läheb arsti juurde ja kurdab, et tervis on väga viletsaks jäänud. Aga kas te muda vanni olete proovinud, küsib arst. Ei ole, doktor, aga kas te arvate, et see aitab? Seda mitte, aga teil oleks aeg ennast juba mulla lõhnaga harjutada.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere, Ints, kuidas läheb? Pole oma läinud.
2: Tere, Taavi. Enam vähem läheb. Jah.
1: Ema lisa, kuidas?
2: Sellega on selline asi nüüd, et isa mõni aeg tagasi kahjuks lahkus meie hulgast.
1: Minu kaastunne. Ma ei oska midagi öelda.
2: Pole midagi, mis sa siin ikka ütled. Aitäh. Aitäh, igal juhul.
1: Eks need asjad sünnivad põhjusega?
2: Jah.
1: Igal oinel on oma mihklipäev.
2: Mida?
1: No. Meres on kalu veel küll.
2: Sa räägid minu isast.
1: Jah, vabandust, annaks. Ma tõesti, ma ei tea, mida öelda. Palun vabandust.
2: Ei ole midagi.
1: Või.
2: Tead, lihtsalt... Sa ei kujuta ette, kuidas ma tast vahel puudust tunnen.
1: Kõva veer on pere naer. Salasid topsekeldusi. Tervitama. Hoia kõva.
0: Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksi ajal oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nii kui tantsutunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kuule , lõpeta ära , ma ei võta sulle enam poodi kaasa .
2: lapsed ja nende kapriisid , jah .
1: kuule , lõpeta ära , ma ei anna sulle mingit püstoli .
2: no mis see siis nüüd ära ei ole ? laps tahab püstolit , noh , andke talle .
1: võta see püstol siis .
3: kuule , Mutt , pritsi pappi välja , et piuksud ei tuleks , said aru ?
1: lastega kapriisid , vaata . annan raha siia .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Te loomulikult mõistate, miks me teid välja kutsusime.
2: Tõdaste edi.
3: Miks te lolli mängite? Te olete täiskasvanud inimene, te olete meditsiiniteaduste doktor, te olete pool elu haiglas töötanud. Viimase nädala jooksul on 7 inimest teie peale kaevanud.
2: Minge pärast?
3: Öelge teie, mille pärast? Mida te kirjutasite inimesele, kellel oli krooniline rasunäärmete põletik?
2: Tuu, mis silma peale tule.
3: Jah.
2: Es ole ma miskit kribanud. Oppasin timme lausumba häbi lõi saust õtt silmalet.
4: No näed, no näed. Miks te tule näkku sülitasite?
2: Es sülgand palõhe. Inne silme, et olaga julge.
4: See on mingi posimene. Ei, nii enam edasi ei lähe. Kas te lõpetate selle või meie teed lähevad lahku?
2: Hästi. Ma pulma.
1: Kui mitu kaebust tal oligi?
3: Selles asja ongi, et tal ei olegi kaebusi. Kõik patsiendid on tema juurde üle läinud. Tasulised ka.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Do it, mix, humor.
2: Teate, noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5-0. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Hommikud.
3: Tervist.
2: Vaadake, mina olen see poiss, eks ole, kes käis eile õhtul siin röövimas.
3: Jaa, mäletan küll, jaa.
2: Röövisin selle kuldkella teemantitega.
3: Väga ilus kell on, jaa.
2: No ja ainult, et see ei tööta.
3: Ei tööta?
2: Üldse.
3: Asso, aga kas teil garantiikiri on kaasas?
2: Garantiikiri? Mm-hmm. No kus ma eile jõudsin, võtasin, käis pimpõm ja nii ruttu kõik see, et pikali ja kõik see.
3: Jaa, no aga siis ma ei saa teid kahjuks aidata.
2: No mis ma teen siis nüüd? Oota. Nii kiiresti, toge mulle uus kell.
3: Jah, ikka saab.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Teadatakse tulekahjust. Jaoskonna selle ülem ringutab. Vaikselt läheb, käib WC-s ära. Siis loivab tuletõrjujate juurde, ütleb, et jooge kohvi rahulikult lõpuni. Siis hakkame vaikselt sätima. Maksuamet põleb.
0: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kuidas meie uus tunnel edeneb ?
2: Edeneb .
1: teisipäevaks saab valmis või ?
2: Tead , tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti , kui me tahaksime .
1: nalja teed või ? mis värk on ?
2: Kohalik omavalitsus venib .
3: saad aru , me ei ole ikka veel ehitusluba saanud .
1: Ehitusluba ?
2: sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevata .
1: muidugi .
2: maa all on terve hunnik torusid ja juhtmeid , millega tuleb arvestada . vesi , gaas , elekter .
3: me ei saa ju riskida sellega , et pärast tunnel kaela kukub meil .
1: aga kas see kohalik omavalitsus vanglale ei teata või ?
2: riigiasutused ei suhtle omavahel , selles asja ilu ongi . sa kuulsid või ? ta arvab , et riigiasutused vahetavad omavahel infot .
4: päris hea
2: küll . sul on välismaailma kohta ikka väga palju õppida veel .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ritmiks huumor.
2: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
3: Mis juhtus, Juku?
2: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Meie aeg hakkab otsa saama, aga enne kui me lõpetame, öelge palun härra minister ühe sõnaga, kas teie valitsus alandab makse?
3: Jaa, ma olen seda ka varem juba öelnud, et baasintresside alandamine on selle valitsuse prioriteet number üks, samuti ka investeeringud tervishoidu, aga millal see kõik nüüd juhtub, paraku ei oska öelda.
2: Kus teie küll arvutama õppisite? Ühe sõnaga. Kas te alandate makse?
3: Jaa, me oleme tõotanud.
2: Ühe sõnaga, kas te alandate makse?
3: Me ei tahaks siin ennustama
2: hakata. Üks sõna!
3: Olgu, jah, me alandame.
2: Öelge seda lihtsalt ühe sõnaga.
3: Olgu, jah. Te rahul.
2: See on kolm sõna, te ei suuda seda, eks? Kas te alandate makse?
3: Ma just ütlesin, jah.
2: See on neli sõna, asi läheb hullemaks. Kas te alandate makse?
3: Jaa, jaa.
2: Üks pagana sõna?
3: Jaa.
2: Millal?
3: Homme.
2: Lubate?
3: Jaa.
2: Transpordisüsteem?
3: Läheb paremaks.
2: Üks sõna?
3: Parem.
2: Töötus?
3: Sit.
2: Võite kahe sõna kohe.
3: Läheb sitemaks.
2: Haiglad?
3: Suletakse.
2: Haridus?
3: Kärped?
2: Sekselu?
3: Skandaal?
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde, ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on ja. Doktor imest, et puujalg teeb selle valu. Ja, et naine peksab mind sellega kogu aeg.
0: See on raadio duo hitmiks.

0: Hitmiks huumor .
1: tere , sa võtaks kaks valget liiliat .
2: jaa , matustele .
1: ei , mul sõbral , Sepol on sünnipäev . kui ma kohale jõuan , siis ta on juba ilmselt koomas .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmiks .

0: Duohitmix Kuur .
1: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudes tuleb kindad kätte panna.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Liina . Liina , kuulake , ole hea , tule siia . saada üks kiri ära , pane kirja . härra Suviste , PEK tegevdirektorile . armas Raivo . ma pean sulle ütlema , et ma olen oma sekretärist kohutavalt sisse võetud . ta on nii lihtsalt nii seksikas , et ma ei suuda mitte millegi muu peale mõelda kui ainult selle peale , kuidas ma temaga seda teen . oskad sa mulle öelda , mida teha , kuidas käituda ? said kirja ?
2: jaa , härra Prangel , ma ei tea , kas ma peaksin seda nüüd ütlema või äkki ei peaks , aga ma olen teist ka ikka kohutavalt armunud .
1: väga hea , Liina , et sa seda ütlesid . pane sinna nota bene , et oma seksika sekretäri all ma mõtlen muidugi seda Juurmani plikat . ja ma loodan , et ma ei tekitanud mingit segadust . said kirja ?
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix , naljanurk .
1: Juku , mis aeg on lauses ? Ma olen nii ilus , kauge minevik , õpetaja .
0: Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Mis asi see on?
2: See vä? Ma filmin seda.
1: Mida?
2: Ma teen seksi videot, pärast on jube lõbus.
1: Ma ei tea.
2: On, kuule, endale sulle ka meeldib ja ole nüüd, noh.
1: Ja küll.
2: Aga jah. Tema, ma vaatan.
1: Mis sa teed?
2: Ma panen valgustuse paika. Nii. Paneks mingi filtri ka vahele, paneks sooja filtri vahele. Nii. Okei. Okay. Vaatan, kas mikrofon on ka paigas. Kuule, ole hea oiga mulle nüüd natuke. Natuke kõvemini saaks äkki.
1: Kus kinos sa seda näitama hakkad?
2: Mis asja? Oot, väga hea. Nii. Nii on hea. Nõnda. Paneks kaamera nurga ka nüüd õigeks. Nii. Väga okei, okay. Väga hea. Nii, väga hea. Hakkame pihta. Nii.
1: Läks pea valutama.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: do rütmik skuur .
1: kuule , see meie kirju kana , tead seda kirju kana , see munes 3-kilose muna . No paanika , missugune värgid , särgid , kanal 2 kohal , reporter kana käest küsimas . kuule , kas sina munesid 3-kilose muna ? Mina , kuidas see sul õnnestus ? See on saladus . Ja mis sul tulevikus plaanis on ?
2: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna .
1: Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde . Kas teie abikaasa munes 3-kilose muna ?
2: Minu ,
1: kuidas see tal õnnestus ?
2: See on saladus .
1: No ja mis teil lähitulevikus plaanis on ?
2: No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinnule vastu hambaid .
3: see on Raadio Duo Hitmix .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , tere . ma otsin romantikat .
2: Loomulikult te otsite . Me kõik otsime romantikat . Seda ühte ja õiget inimest , kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi , tooks veini ja lilli . Ja kellega armad seda pehme
1: poodi . Ei. Ma otsin romantikakirjandust , armastusromaane .
2: Asso . Oih , vabandust . Nüüd kukkus küll lollisti välja , eks . Need on seal taga .
1: Aitäh .
3: Vabandust . Äkki te oskate mind aidata , ma otsin inetut tõde .
2: Nojah . Eks see kunagi pidi ju välja tulema , eks . Inetu tõde on see , et minu õde on tegelikult minu ema .
3: Ei.
2: Ma tean , see kõlab täiesti hullumeelselt , eks , aga asi on selles , et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor . Ta ei tundnudki mul isa , isa oli ainult läbisõidul , eks , ja pisikeses linnas nukestel asjadel tuleb kohe häbimärk tuleb külge . Ja siis mu vanavanemad otsustasid , et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena . Ja selline ongi inetu tõde .
3: Ma väga vabandan , ma otsin inetu tõde DVD-d , see on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga film .
2: Ahsoo . Ahah , romantiline , siis on jälle seal nurga taga .
4: aitäh . Saaksin sul kõik riided seljast rebida , katta sind üleni vahukoorega , tõsta sind siia riiuli peale ja nii nagu keegi pole varem .
2: Ja ma arvan , et see on meil olemas küll , jah . Et see on kõige viimases riiulis .
0: See on Raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas sa tuled selle rahaga välja, mis su mees teenib, küsib üks sõbranna teiselt. Mina tulen küll, aga temale ei jää suurt midagi üle.
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud.
2: Jah,
3: 9 kuu jooksul.
1: Mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele?
2: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse välja õppe saanud.
3: No üksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin on ümberringi päris palju maamiine.
2: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
1: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
2: No jah, meie Indrekuga armusime teineteisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
3: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi.
1: No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
3: Sa ka kuulsid või?
2: Paugutavad.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ritmix Humor .
1: Juku , miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad ? Aga ema ütleb ikka , et kui nutad , siis läheb kergemaks .
2: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .
3: Been calm, no trouble with me . Trying to keep it peaceful is a struggle for me .

0: in me. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Taavi. Ütle mulle kaks suvalist jalkameeskonda.
2: FC Flora, Levadia, Nõmme Kalju.
1: Nii.
2: Sillamäe.
1: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal.
2: Blond, brünett.
1: Nii, nüüd kaks jõge Islandil. Kaks jõge Islandil.
2: Issa, kus ma tean?
1: Issa, no täitsa lõpp, no klapibki.
2: Mis asi?
1: No minul klapib kõik, no test klapib. Sest see näitab, et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste. Sa oled üks vastik kiimakotti jalgahoid. Pervert!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei,